0: kuring bakal nikah jeung maneh.
1: Berarti 24 jam mangetanya.
0: Henteu. Timimiti magrib nepi ka subuh.
1: 12 jam.
0: Nepi ka 12 jam, kurang lebih 8 jam.
1: Kudu jadi eta teh.
0: Kudu jadi.
1: Aduh,
0: kumaha. Itu eta syaratna. Tah, ku kituna satu acara urang lajengkeun urang dangukeun heula lagu anu kadua nya eta dina lagu. Naon tadi ringsek.
1: Ringsek.
0: Ringsek. Mangga pemirsa, hayu urang dangukeun lagu ringsek.